izenekoak ingurunetxe antarratzen nire izen nire. Nerde isak Iqbal Ali ke Yunus Khan ki baati ka dusra bhaag prastuti hai Zubair Khan ki. 8 baje hawa mein nirmit ye natika Kat se Kagare. Lekhan hai Chandr Bharadwaj ka. Nirdeshan hai Ganga Prasad Mathur ka. 8:15 baje par Ratri Chitralok.